0: kasancewa da ku ta cikin zango na biyu da tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.
1: A zangon FM, Rama Radio.